nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk faluhau Fernanda Muniz Arozu iha notícia nacionais. Itahu ho informação. Parque Nacional Nino Cone Santana, sistema manejamento leno iha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulo. Parque Nacional Nino Cone Santana retan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari iha tinan rihun rua walu, mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundo. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organização CITESPI, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknebe, tama iha área parque Nino Cone Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisa ne ahahu iha loron, ruanulu resin sia fulan setembro, tinan rihun rua, ruanulu resin rua. Pesquisa da ne ahalau iha area tolu, ahahu husi suku kom, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene, informação klean liu, konaba sistema manejamento costeira marítima, conservação lenu no lalauk serviço, grupo voluntário Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahuluk, itase kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de iha tamba lavar kuma siki dalar mam bele husike la nia misike la uma dalar mam husike la nia ho bolu helan sa nia zinu anserne den lavar toba le uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenuk ne ne ba sa ulu khone khatosh ne sira ba service governo ne kalkal nam na sempre mai ronda misa gore nia ba service falo hene banne ne loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontrol lenuk ne kontrol sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkal nia ne pues ami ronda hetanona lenuk ne dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida idane tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ni laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 pulu dalam rumah bahaya be, tuh fale be 90 serne, dalam rumah bah fale 115 113. Agar itu foto itu ansa ne mai right fale hati seluk maka, ansa emi dia be mai nak fale ne, ni mus halu itu ne fun kane. Uluk fofo nami foto ni fatin mana ban, leluk ne fatin makiran ne ban. Ne semana ida ami foto dalam lima ne nami ne buat itu ang, ni pulu nansa dah kuhin bahate. Agar ami foto mai tahu tuh ne ban, emi be mai nak fale ne ne, foto fale ay tuh fila fale ta. Itu tama kalam pertama ni foto fatin ruan hut kena. Ini fale thalan ke dua fale ni mai foto fatin tolu ni bah hut kena. Usmana sayra makau ni halun hau tanis pora lenu kira ni ta kolam parmate. Kara di ta foto bahang kara hau bil lori bahang. Istana itu ni ni last time bahansa bah kami firi katu sirat lagi. Buat ni kami halu ni perasa bah abang biru balawar sini uturu bah abang biru. Ni bahansa bah abang biru ni sirat ni bela konto tuir fale. Ati ema bahansa asli ya kau ni de. Ni lenuk ni hati ni de dia ambil lenuk inan deh sirat mai baku fila ni huni tholu ni de. Mis lenuk ni uan ni hanusa. Ni sirat lah hati ni. Dalam mas sirat mai hitam fale ni sirat ha mana ni uan ni hanusa nega. Ada sini lenuk ni uan ni hanusa ni. Ada protese ni di dia ni uan mak ide hanusa.
0: Tuyop Domingo Stil mang hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira o insa ato fotilenog tolong usita si ibong may tao iha raymaran. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, monsi sira may maun abiri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita to fotine tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parose ita to lori fali may ne ma ita tin sir ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolo ne. Sila fotia tasibon may ma ita la ukur tuiri be niya tolo ne. Niya rekwa kira bita lori may ne. Ne ita takari try ni tuanit asu bele me kista. Ne parasi ta fotia may ne ba ni ta kanu rai halo di diak ne. Rai ne mo ita tin sir bite. Ita kono hari ona mansa. Rai ne ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ne tobe atu harona raine kliano nene bele kalan ditma something sir mehar. Ja fale ansa mi hanuin leune makiren. Oti pale ita mai raine ita tu mai raihela ta semana ri ita tu fohan seda. Tir lo sira ne service ne ba mane nia. Kom ita hare mane mos mes mes saklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sira mane ne pa ita ma ba. Hase botru makar ki mane sira si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sira ita otu ta hatena ma dia. Ha. Depois to len
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne lenuk sira bele me holunga na amira bele futona. Ne husiri tiha ne ba maasa po hira loron hira ami asa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai sorti dia kira ami sir sorti la dia kira ami pinda fal mai hani emma mai nam fal ha idene ma sa ba mini asa idene ma ba difficil ba ledu kira mi protege ne be ha mia defon mane de be sa mana sir ma hatit tok ba
0: Dia maluku vintes radio rakam biasi rahotu informasaun ne mata kaitanya hasuru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudio sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ne bester bisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu ya. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda mai hafanu. Hauni livro sudeu kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafano. Hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila haunia mundu. Awa tene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafanu. Haunia livro sudeo kotu.